la tina risipo na wire nila okati sinto koni olava kikupela ganyiwa nombata ni mponye ni awani iwo muhiwa ni maototu la murarelo obu shirangwira we olelo ni lavula muhamosa okanle murarelo orina ya okapela iyoja owo temaha onona ni ya nihiku itunikanla ova rakahinyano ashinamani

0: Dodoma, muy buena nomosa, welcome a Tanzania. Un rumen igua, mira South Africa Austral, Nigeria, Africa, Wopiereka, Miaka, Melocomili, Nitanu, Egulsha Dodoma, any new packing centimeter, Melocomilin Taro, Ne Sendi Kala Sopa Gua, Ni Peru, Ne Sekena Gonimola, in Irua Medicinal, Ela Tiwi, in Kaliheria Ekumi, Yamwele, Nene Pagato, Ibazi Solili, Ikani, Nisurubali, Ntokomoto, and Pavelawe. Nini wale la ni kuoso wane lea sapalashti kwene ni iforu sapewe te. Mungwe hato tomogo akala wera onirwano etonyero enihime wera veke kai ikulusha hato tomo. Muruba mkure la niwa ya nogo oniru etonyero enihime okala eke kai KFL yole mpwa makodoro tomo. Nyuma ramatuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea vomerele lo sotene miwenano la antumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mummatele ikulusha dodoma, tiore ra niyoro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wanaili, onakala portu. Wohi ya poro mpakiwa ya, akala maporo sintumi hiwa ya, elapo yotene. Mpavele kwa suwa resikina, sa dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama emaili, arroba, kpl-mbk.com Munipanya wako vea.
1: Owanya kamia ane tinapea ni masa bela pahi. Mahaya na alikania ni tujo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihane ocho wali pia rutu muzako tene. Bella, Mahaya, ona unono wita tamansawe. Bella, Mahaya morhe kuyo mano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bella, Mahaya, ona maboni hantuka muza kodene. Ni hata manna kankalo hakalelene. Masaka, Bella.
2: Teko no, oni wani hirene mutinto mwasawa spari kisinkwenta. Mutinto wo, tiwoli paniwaru romelea. Mukale loaya wa patiria wali pashantapu. Orina ewere lio ya ikonto imia itana mosa ni imia itana pili. Samahi. Mukala orumela ka okati munjene ehimanlemu. Siso, kameraya. Tamtinto miloko mtanu MP. Ni flesha ya sniping. Erina mawere lio yoku miha elatara toyowoni ya oratene. Niekekai. Tekono al. Owo, kutani kumaburumela kavale onona lila ishuteruizia. Nimuni bahiwa nromelo no murumele ya kapile muweha kamari pedwawe. Sore era simponye ya mtinto mosawa spark 50. Mkanyanyo mpanyeka eka Afrika teka Afrika ya tekno.